Espen Inn, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm. Halleluja på P7 klemmerolige favoritter. Snart ett av de nyheter. Skal vi lure inn et par sanger til før det? Kanskje tre. Lucas Graham aller først. Her 7 Years.